0: du sa det så. Who is the Helmut? Så ja, det är så hem, hem sorg om hur det är väsenet. Du driver i så am Fische. Men det är man i hot. Vi spräger ju bloss von Fische. Sorry, ich lade nur um Fische, sorry. Dann kann ich mich vergnügen mit meinen Amigas.
1: É, vamos mandando um abraço pro Heleno Berg, hein? Roncador! Tudo bom, hein?